siki taisi suoka tuupua. Ii taamiksemusta tuukua. Maatsi ito mannesti aasi nohki siki taisi suoka tuupua. Nkaamoi. Nannisipu. Nannisikuputu ni tukska. CJWE Muhkinstis.

0: Mä oon uhtau inan, suim nan, tahtu kiskau. Kun minä suimme, kun kannan tuhtaa viahkik. Suihtau, piksko unnan, kam jo pehtahkik. Ja kutsu tuinan askumta, kam ikusia tahtu kiskau. Kia maa muotse kakse watsien, minan miu maamta neistä ganuun. Kun minä miu maatsuun, kahki jo kannan tuhtaa kik, kun niistä nanuta, maana ka piksko tajahkik. Ja kun muotse, anuskau inan askumta. Hai hai.
1: This is CJWE, Alberta's best country.
2: Alberta's only Indigenous radio network.